0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da noe litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag. Når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så yvlig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var tre stykker som hadde hatt lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gard till gard.
2: Och hur lyckas du få tag i dem?
5: Nej, jag svarar telefon där nummer ringer.
2: Uansett vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytt att ha det ut och dem?
5: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släkting så det är ju mera på släkting och när man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släkting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släkting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det sån att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt ja. Och så är det jag vet ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau släpp dem till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med sikkert bjødler fra gjetar og gutter, så det fungerer også godt. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er det en kjempehjelp.
2: Bruker du hunde sanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
5: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid bytet blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men prova och tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
5: Tack för det.

0: Jo, vi kom fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programrörare då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Einar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinnamn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster?
3: Ja.

0: vi gjør det da. Men det har vært også en stor fordel når de flytter vekk fra 10 til 9.
1: Det var det, ja. Ja, nei, men til slutt så skjønte vi det med jo. Men du er kommet hit nå fordi at jeg er litt nysgjerrig på deg, rett og slett. Du har jo ikke vært en mann av de store ord, kanskje på mange måter, men du er født og du vokste opp i Feigå. Fortell litt om oppveksten.
0: Ja, vi vokste opp sammen med tre søsken. Vi var tre søsken som vokste opp. Og hadde han og kjekt sammen.
1: Og skolen din, den var vel i Kroken?
0: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omtrent en time og gav til skolen.
1: Og søsken din da er jo han... Han Kjell også har gjort mye i Feigå i senere tid, og ikke minst han Magne, som mange kjenner, for ja. Han satt jo i banken og har vurdert alle lånesøknader.
0: Ja da, ja. Det har vært slik.
1: Ja.
0: Vi havnet på Korsin platå.
1: Ja, så de får på et vis ute i vær i fort, om ikke det vært så langt noen år. Men du vært hver natt i Feigå og hjemme og foreldre dine, og du fikk tidlig lære deg landbruksyrket?
0: Ja, da, det var tidlig da. Jeg vet ikke hvor gammel det var, men rundt 10 år så begynte jeg med langorvet.
1: Ja, ja. Og du tok over drift i år relativt tidlig et ansvar for å på et vis?
0: Ja, jeg begynte litt i 65, og så tok jeg over i 1970.
1: Så du var godt og velkonfirmert når du vært... Bonde, fikk bondeansvar i Feigå?
0: Ja.
1: Hvordan har det vært å være bonde i Feigå?
0: Det har vært kjekt, men det har vært litt strevsamt.
1: Hvordan sier du?
0: Ja, det har vært mye arbeid og lite fritid, men den sa jeg nok ikke så alvorlig på. For jeg likte arbeid og trest godt.
1: Og jeg vet også at du var... voldsomt nøyaktig. Det var ikke noe, skulle ikke være noe slur på noe vis.
0: Nei, jeg gjorde det så godt jeg kunne.
1: Jeg husker en gang for mange år siden, du fortalte meg da at melkebilen kom tidlig på sørsiden, og så skulle du fått gjort alt ditt med melking og kjøling og alt slikt noe før melkebilen kom, så måtte du relativt tidlig opp.
0: Ja, jeg måtte opp noe 3:30 da for å komme ned til tankbilen noe 8.
1: Ja. Det var ikke alle som hadde gjort det. Jeg gjerne litt melk i stedet etter lite døgn før de leverte.
0: Nei, hun var noe egentlig gammel nok. Hun var 3 døgn.
1: Ja, ja. Men dette gjorde du jo hele tiden?
0: Ja.
1: Var det ikke lange kvelder på det da?
0: Nei, kvelden de var fullboka.
1: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
0: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å... med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
1: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
0: Ja.
1: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gard det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
0: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
1: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
0: Jeg hadde vel 3 en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økte jeg til 5.
1: 5 kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
0: Nei.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
0: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
1: Ja, ja.
0: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
1: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
0: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukade i lite stund vara att jag måste laga i våga till någon med rätt vart född.
1: Ja. Ja, men man må snacka lite vet du, om familjen din nu, för att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där och han lyckas i kroken där han vuxit på nu.
0: Ja, han gör det.
1: Berätta lite om vad han har drivit med.
0: Nej, det är så mycket att det är inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och Fjösen har väl gjort en god del med.
1: Ja.
0: Så det är helt uppåt
1: och
0: spött.
1: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla som var snackade om i gamla dagar.
0: Ja, jag räknar med det.
1: Ja.
0: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
1: Ser du det, ja. Så då var han Möllar i kroken då?
0: Ja.
1: Ja. Men, och Anna Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i...
0: Ja, kaféen driver hon. Nu är jag hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vafflar.
1: Ja, ja.
0: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta att det visst är gott med tranget och hjälp.
1: Ja. Och Björn Tio arbetslivet sitt i läraryrke, skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
0: Ja.
1: Och det är svåra grejer, hur fort det är?
0: Ja, det är helt ofattligt.
1: Ja.
0: Det är fint det då, och det är farliga till.
1: Ja, så du är kry av släktiri?
0: Ja, det har man ju sagt.
1: Ja, ja.
0: Det har man ju sagt.
1: Ja. Men jag hade tänkt att du skulle få lov till att spela lite musik till Lyttaraden och i dina praten här. Vad har du lust att höra då?
0: Ja, man kan ta Emilia Lindberg med Bönnehuset.

0: første melodien ikke litt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, veldig langt der.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra hun?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjør opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det var... Etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men... Men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til kroken etter også?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja. Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fan.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte varit dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samman med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Ser du? Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Mm. Jag tänkte nog någon gång på att du skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken, så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina praten må inga sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det to och regna bort i kroken. Inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det garaden till?
1: Nej, nu har vi gått nu kosa med oss och har det gått i samman och ja, det blir inte så stor en mängd. Lika mycket kryssor och grejer.
0: Ja.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till att en dag i fjol sommar var på Sant Olas hospital.
0: Det är så här fötten din, så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit. Det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, jag inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och, det,
1: ja.
0: Och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följt mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte veta, du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, man kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reiste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser, jobbade genom att ta Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt av så jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag har ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo-ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo-ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spørt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att de hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så då hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberg eller SLB som vi kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något sånt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av likhåll, och då var man på toppsaj, det som på gott nås kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i hobby, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerade ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart, den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter, och så sänder mer till Horsøy, som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick ju bilder, tegninger og tar på Javisid nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe
1: nei.
0: Halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe det, og det må man bare innrette og sette. Og så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobb igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, vet du. Men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år så daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vek, vet du. Og da har jeg vært opp nå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har. Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig og sånn. Så det er voldsomt. Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt ulikeholde hus og ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av det var 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlen var, det var et program jeg likte voldsomt godt. Det er jo så Pils, Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Widest Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elvi over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen og
0: ja.
1: Også kulturskolen da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik, men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjøre mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på han.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer noe inne rett til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av karaden, eller att det är en liten kar i mig.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reise nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, alltså vi har uppmeldt oss mest i kommunen här och i nabokommunen. Ja, och Vik och Lärdal och eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Och så har vi väl också tänkt kanske en tur till Askvoll i löpet av året.
0: Ja.
1: Men det är inte liksom helt bestämt då.
0: Nej.
1: Men vi får nog farta lite.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var syngen och i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja, ja.
1: Och så är han lite äldre låt.
0: Ja, mm. Det är han nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Leidung beschreit mir so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og hadde holdt den da.
0: Nei, vi hører på å utflytte lustreg. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, ja. Så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. I 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden, han hadde jo... Den der Søbris og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da.
0: Ja, var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig. Ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det. Da. Det var jo kan si, en historie å høre fra de som bodde der fra tidligere, eller de eldre folk i det da, men for oss så... opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan man si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan man si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Vi var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Mm-hmm. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så vi var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en syssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole, jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten?
2: Ja da, det var vel litt... Det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da i starten da da, så det å komme tilbake og få, ja, det var... Var bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Mm, mm. Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjön. Vi har en båt nu också som brukar lite på sån sommarturer och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll, så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest då.
0: Har du någon kontakt med klasskamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
2: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där, så ellers vart vi läget med flytta på till forskjellige kanter alle där då.
0: Är det något du saknar ifrån hemplatsen, ifrån Kinseralen eller Luster kommuner då?
2: Nej, det är ju en tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travelt som sagt då, den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara jag satt kanske lite här och växa upp och ha lite kontakt med andra, det saknade jag den gången, att det var satt, det var lite sån socialt och längta efter det på något och besöka någon och sånt, så det var ju men ellers fina minne därifrån.
0: Hur tidigt måtte du upp då för att komma dig över sjön, över fjorden?
2: Ja, det var väl resten väl sån väl klockan 20 först med båt och som med buss från Solvorn till Göpne då, så man var väl tillbaka sån kvart över 4:30, så det var ett långa dagar.
0: Det var det då. Och så läxor och resten, det var inte släcka, så det är nog till dags.
2: Ja, det var väl inte så prioritet på den tiden där.
0: Ja. Är du ofta hemma?
2: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt. Vi plejer ha en tur på sommaren. Ja, så det är ju för sig sjelden då, där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stiga i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, så kajområdet og så, det er litt sånn, litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det väldigt väldigt fint område sån till gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då.
0: Stilt och roligt där.
2: Stilt och roligt där, ja.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, det är väl alla som känner i Luster och om runt om området där då. Jag kan inte säga akkurat enkelt personer, men jag hälsar till alla som jag känner där, ja. Området.
0: Då får du ta det till sig där så vill. Du ska få en önskeplata också.
2: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl ifrån, eller från Vamp då. Den är lite fin att höra på, tänkte jag, syns jag då.
0: Ja, den ska du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er det litt gilet å være, kanskje. På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
2: Døgnvidle, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut, både meg og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på dem når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefonen om ringer.
2: Oavsett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
5: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting. Och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det här gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån, vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt, både i landbruket som på så mycket annat, mycket mer krav det. Sån att det där, så där måste man pröva infri med då. Så det, och där så är, ja.
2: Gör det lite skickligt. Ja. Och så är det, jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpp dem till fjälls och så har de styr på kallen går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar väl som gott då. Då har en ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
2: Brukar du hundesanking?
5: Ja, vi har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om, och så är det nog en våldsom arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad nu oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
5: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när sau och lamb kan släppa det ut, och så är det när en har på dessa små utarealer, när en då fora och lamb i de kvällarna driver med dessa här springbyen sin natt och fram, det tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det, familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
5: Tack för det.

0: Threads eller Facebook eller Instagram eller ja. Du känner coachen må coachas dag. Jag blir aldrig färdig utlärt, så jag måste ju lite utanför komfortzonen och reklamera för något som jag ja.
1: Det här är alltså en frisör som driver med hår och hu och på insatt och tankarna dina så att du kan komma på ett bättre spår.
0: Ja. Så nu är jag lika mycket intresserad i det att se på insida och så på utsida och hove. Kanske ändå mer på insida. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insida och utsida.
1: Jag vill bara säga lycka till.
0: Jo, tack för det.
1: Och du skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi från fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Einar Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Labnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinabn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit också en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, men växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan, den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonmyndigheten där är ju han Kjell också har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i väst så långt någon år. Men du vart vera natt i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja. Ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och väl konfirmerten, har du varit täckt bondeansvarig för idag?
4: Ja.
3: Hur länge har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge är det?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt. Med mjölking och kjöling och allt släkt något för mjölkbilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade jag gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var inte gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja. Ja. Men dette gjorde du jo hele tiden?
4: Ja.
3: Var det ikke lange kvelder på det da?
4: Nei, kvelden de var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært følge.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det da.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det er helt opp etter spøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Ja. Så da var han Mølla i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg og kjøper meg kaffe og vafler.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greie, hva hun får til å?
4: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, og når de får det til.
3: Ja. Så du er kry av slektig?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodiønske ditt, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, folk som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så det, ja. Ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i Feiga, og han var omkar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fine tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da kjører vi kjøden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøtt ned igjen, betyr det at du hadde mer kjør opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kviger.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatare gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring, det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøs da vi kjører, og det var bra for at det er likevel.
0: Mm. Ja, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja,
1: men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fan.
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kjövde upp att komma upp att det där i 2-3 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var... Nej, men du har varit dåligt till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att det hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hvordan har dere nå? Hva bruker dere dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå. Koser vi oss og har gått sammen. Og... Ja, det blir ikke så stor mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da... Det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötterna dina så ser ut att vara dåliga. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dåliga. Men är det så... Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiven år i havet. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i löpet av veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, där är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjurd Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rören, hur läsen följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, man kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gaupnate. Men efter det så reste jag till Avdalet och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju genom det här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig i Oslo. Och jag syns det var för inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbar på LMI som tipsar mig om en jobb här som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Så, och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine gangene. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg bort i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultatet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo, och nu är det ju Slumberger eller SLB som det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 tillsätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var han på modifikation av likhåll, och då var han på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart, den hallen som det var snack om man skulle bygga var ju det var ju med tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är, så bygger mer i mindre enheter, och så sänder mer till Horsøy, som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket, och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här, och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og taura på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha denne jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Sepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å lese før. Så det, det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right? Ja.
1: 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at, at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at, at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så så føler jeg også at det, det er både sunt for bedriften og kanskje at det, det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så, så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du,
1: ja,
0: der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, nå kan jeg sette meg på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå, nå har jeg vært hjemme i en god halvann vecka, vet. Og da har det vært oppnå all sjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse, disse dagene med litt ulikevelde hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Tove at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange, mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt, eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter med.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar.

0: Tidigare och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i 5. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte.

0: Anja Hønsli, du er med I Indre Hafslo Spelmannslag og synger med I praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg I sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert I, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, I voksen alder egentlig begynte med kor, og så I 2017, så det var vel da jeg ble med I Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig ja, det egentlig senere til jeg egentlig begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det ikke jeg. Jeg har bare gått I lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskolen da har jeg nå vært med på
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det det seks karer de og uten å fornærme noen av dem, så de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan det for en ung jente som deg å synge I lag med dig?
1: Jeg synes det helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken I hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og Bjørnar med slike sanger som du knapt nok oppvoksen med?
1: Jeg synes det veldig kjekt, for jeg det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger
0: mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: altså det noe på en måte eller det jo litt varierende. Jeg må jo også øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe I Ellingset, og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: ja, det hjelper å liksom, man liksom høyre nett I gjennomsangen, eller en eller to ganger, og så kommer noe inne deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du jo alene høna I korgi. Sakner du at det ikke mer flere damer?
1: altså det har egentlig gått... alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är på något där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var syngen och i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Så är en lite äldre låt.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
2: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det handler om lemmer, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut, både meg og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, var det tre stykker som hadde åtte lemmer, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne periode?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, for de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting. Och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån kallar spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt. Och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både get och sau, släpp dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra getar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har getarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferi?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man måste prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut, och se så när en har på dessa små utarealer, när en då fora och lamb i om kvällen driver med dessa här springbyen sin natt och fram, det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det, familjen och dyret och allsammans en kämpegod sommar.
3: Tack för det.

0: Nej. Hetsen är.
1: Första rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram till slut.
1: Åh, jessenamn. Men oss går rätt över på nästa inslag oss. Mm. Då är det prat om arbete i arbete. Det är inte ofta att jag loggar till att intervjua och någon som hjälper med mig att eller annat. Men idag har jag alltså varit så Evi Vigdal och hon Bate har börjat med något nytt i salongen sin. Bara vänt lite så ska du få veta vad det är för något. Men först Evi, hur länge är det du har drivit i den här privata frisörsalongen din?
3: I januari så kommer så blir det 10 år. Mm.
1: Hellan dusen som 10 går.
3: Ja.
1: Jag intervjuade ju lika efter att du hade startat upp här.
3: Ja, det gör det. Stämmer det? Det är 2 unga, ser jag då. Ja.
1: Ja, du har man, du har 2 unga, du har byggt ut och byggt upp. Och det har skett många ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det är väl det, så 10 år här har skett mest, tror jag.
1: Hvordan har du det nu?
3: Jag har det väldigt bra. Jobbar med lidenskapen min, så då kosar mig kvar dag på jobb. Och ja, så jag har det väldigt bra.
1: Har du något att göra som frisör?
3: Ja, allt för massa. Det är luxusproblem, som jag säger.
1: Och då kommer oss faktiskt till det stället, för du har börjat med något nytt. Fortäl vad det är för något.
3: Det är mentalträning och coaching. Ett studie jag tog i fjol, vinter. Så jag var färdig för ett år sedan. Inte reklamert så massa färre, för att jag har haft något gjort. Och kunden har kommit till mig och spurt efter det. Mm. Så mentalträning, det är inte psykolog, men det är också ett positiv psykologi. Så hvis han har lyst att ändra vana, eller han har lyst att gör det gott i ett ultralöp eller i ett ja, så kan jag hjälpa med verktyg för att nå det målet och ja.
1: Mm. Så tar du det i förbindelse med frisering eller är det något du tar ut om?
3: Jag tar det med frisering, för jag gillar att jobba med händerna medan jag pratar. Jag är inte så glad i att sitta rätt över varandra. Jag gör det då alltså. Men jag syns det är lättare både för kunden och för mig att jag jobbar. Då släpper kunden. Det blir nästan som terapi i en bil eller terapi men sen går på tur. Eller det är lättare att öppna sig hvis den kanske släpper och sjåkar andra i ögonen hela tiden. Så därför har jag valt att kunden min kan boka i lag med en klöpp eller bryn eller hårkur eller striping eller ja.
1: Du har en ganska stark personlig profil i måten du hanterar kunderna dina på.
3: Ja, då må du förklara mig.
1: Det är du vet vad du vill, inte bara med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det er mitt inntrykk i hvert fall. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg er jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før, og så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det er jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det er det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og också att det är nitt, så en sån kronisk nasbetändelse.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinad, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade ifrån 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och syskonen din idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magnus och banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på Korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke?
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för hoppartis?
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit bonde, fick bonde ansvar i
3: Feiga?
2: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite stressamt.
2: Hvordan är det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øker jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mori driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er inngått med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie, hva hun får til å?
3: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske litt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Han har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldt som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde god mor, men jeg var det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, både lengte.
0: Så
1: er
0: det da, ja. Ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan Sida kom til? Hvorfor? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Ser du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flytter du litt hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september og oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og litt feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så du har hatt så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde der da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... flatare gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Adla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så, hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta till Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde då onkelinna och så var han som var stav och fann.
0: Så det var, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och se samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bänst.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögren.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckigt att ska på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina praten må inko sinne ta slutt. Men nå har jeg lagt ned Vadjegarden, og nå bor det to og leina bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss, og har det gått i sammen og ja, det blir inte så stor en mängd. Det är lika mycket kryssor och grejer.
0: Aha.
1: Och jag läser lite i något blå och lite något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till att jag i fjol sommar var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hvordan føles det å bli kallet for pensionist?
1: Ja, det er jo en litt merkelig situasjon å være i. Jeg føler ikke meg akkurat som pensionist, så. Men utrolig godt når jeg tok det valget at nå er den dagen kommet. Nå skal jeg jo feriere nå da, ut i juni før jeg går ut i pensjon. Men så langt føles det voldsomt godt.
0: Og for deg som ikke vet da, du er altså den, eller du var daglig leder på LMI helt til for noen få dager siden.
1: Ja, det er riktig. Jeg hadde min siste arbeidsdag 31. mars, og nå skal jeg feriere litt til juni, og så er det definitivt slutt da.
0: Du har jo bodd i Gopten og jobbet på LMI i mange, mange år. Jeg har lyst til å begynne litt på begynnelsen. Jeg skal ikke si hvordan kom Geir Røren til, men hvordan startet du i arbeidslivet ditt?
1: Ja, vi kan jo gå tilbake til da jeg gikk på yrkeskole her i 78. Det var vel egentlig en av grunnene til at jeg kom til Gaupnate. Men etter det så reiste jeg til Årdalate, og så begynte jeg på båsbilen og kjørte bås inne på verket. Så det var vel starten på yrkeskarrieren min. Og så reiste jeg til Stavanger og tok en 3 måneders på en slags sjøgudsskole på en båt som heter MS Gann. Og der var vi da i 3 måneder, vi fikk ikke lov hjemme til noe, og da var jeg fortsatt 16 år.
0: Men var det da tanken at du skulle bli sjømann?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg var faktisk tilbudt jobb på MS Norway når jeg var ferdig. Alle hadde fått seg jobb på båt når jeg var ferdig, men jeg tenkte det var ikke helt meg. Så da begynte jeg som lærling på Odda Stålindustri, for det heter da. Nå heter det Impact, og tok fagbrev der som platearbeider. Og det var vel i... Ja, jeg begynte der i 1980 da, og så jobbet jeg der til i 86. Da fant jeg på at nei, nå vil jeg flytte litt på meg, finne på noe annet. Og så reiste jeg til Gjøvik, fikk meg jobb på Musta, så driver vi både sånn linefisk, lager linefiskutstyr. Og det er jo de som er kjent for disse her fiskekrokene nå. Så var jeg der i 1 år, og så begynte jeg på skole på Gjøvik tekniske fagskole, tror jeg det. Og var der i 2 år, og så tok jeg et ekstra år på noe som heter VAR, vann- og avløperenovasjon. Og etter det så reiste jeg til Oslo og jobbet på forskjellige plasser, jobbet gjennom et manpower i 1 år, men jeg likte mye i Oslo, og jeg synes det var for ikke treffte du folk, og skulle du møte noen så måtte du reise en hel kveld nesten, for å det tok tid der inne. Så var det gjennom en bekjent av en som jobbet på LMI som tipset meg om en jobb her som prosjektkoordinator i 1991. Og da reiste jeg og kom, eller fikk et intervju med Arne Stein Fossøy, så kom jeg her på en fredag, og det var den 9. mars, jeg husker godt det som datoen, og fikk jobben, og så reiste jeg til Oslo, pakket ned alt utstyret, jeg fikk med en kompis, kjørte med alt utstyret til Gjøpne, og så flyttet jeg inn i en sett Aksel Kleiven her, og bodde jo andre til fann med en egen leilighet på Havslo. Og det var den 11. mars i 1991.
0: Så, og bare måndagen etter?
1: Det var måndagen etter, ja. Så det var kun den helgen. Da skulle jeg pakke ut alt og vaske ned. Og så det var en ganske hektisk helg da.
0: Ja, og da var du kommet til LMI, og siden har du vært der.
1: Ja, nå har jeg vært her i 35 år, Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og så er jeg vår daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, så jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stort trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bott det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen... når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde vi ikke spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrunden. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig. Gjorde.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något sätt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var på modifikation av likhåll, och då var en på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön, och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och ja. Det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten?
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsis ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är Vonsöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för Vonsöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning ut av det på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nej, det var en tung besked att få, för det att det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var ja, till och med de som skulle ha den här jobben med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, eller var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att att det med snackade om månader för bygging, för uppstartbygging. Men så blev det bestämt i Vonsøpsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men slik var nog det, och det må man bare innrette och sätta. Så efter det så, man må bare fortsätta lägga som før. Så det lite blir slik. Och det är ju de som har gjort det valget med att att vi må reise med folket i Bergen og så sette de sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, eller heter det?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att bli och ta på dig en lönna jobbat igen
1: med? Ja, det ska jag se väck ifrån att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som dagliga där följde nog att det var nog ett 28 år så dagliga så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Så sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag gav besked redan i november då att till påske så träcker jag mig tillbaka. Så har det varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
0: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte like pensionist nu en stund framöver där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
1: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidigt på morgonen, oavsett om jag håller på arbete eller inte. Men jag ser nu har jag varit hemma i är god halvannen vecka, vet. Och då har det varit uppnå all tjej och så har jag drivit på nu med mycket projekt som egentligen har, det är slags att du nästan utsätter lite för det att man får gjort det färdigt och sånt. Så det var som jag haft otroligt gott nu dessa dagar med lite likavla hus och ja. Så det har varit fina dagar.
0: Du tycker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, selv om det är till dig själv.
1: Ja då, jag gör ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här ja, den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag likar att hålla på med något. Mm. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Mm. Det är det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje husa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da, at han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i, så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoire ditt, hva blir det da?
1: Da blir det Divided Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på elden i
1: hovedet. Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Och nu kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22 i femte. Och Jorun Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jorun Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föntklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga. Mm.
0: Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var sleke, men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det veldig kjekt, for jeg gjøre mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var syngen och i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till vi gör och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Det var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og redde holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: I 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der sørbris og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen, og så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da i starten da da, så det å komme tilbake og få ja, det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måtte nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det konstigt väst som teknisk chef då i 91. Och på där så Jag hade en litet par år i Norske Veritas och då, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
2: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore, og veldig godt miljø på båtaren som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familjesituasjon da med en yngste gutten var han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där, så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekona var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Där.
0: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Ja. Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Hur består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, visst du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag har trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog då, efter så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning efter så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du har inte vänt att skoda på ären.
2: Nej då, jag har väl inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser da resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden da.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, jo, kajområdet og så, det er litt sånn, litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Her er det litt Leo her, kanskje. På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
4: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
4: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
4: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fora de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag. Når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fora ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
4: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så yvlig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
4: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut, både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
4: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
4: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
4: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
4: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lättar du få tag i dem?
4: Nej, jag svarar telefon där nummer ringer.
2: Uansett vilken tid?
4: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har du detta landbrukskontoret. Vilket är nytt att ha ut och dem?
4: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
4: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släkting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
4: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det, så att det där så där måste man pröva infri med göra, så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpp dem till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
4: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer også godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
4: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
4: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han har sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
4: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
4: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
4: Ja, men prova och tepassa arbete efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska ta och uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
4: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa dig ut och se så när en har på dessa små utarealer, när en då fora och lamb om kvällen driver med dessa här springerbyen sin natt och fram, det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det, familjen och dyre och allsammans en kämpegod sommar.
4: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här sjunger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och då de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade ifrån tiden i.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han då käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på Korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lambruksyrke.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och väl konfirmerten, har du varit fick bonde ansvarig för
3: ja.
2: Ja. Ja. Hur länge har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge är det?

0: med mjölking och körling och allt släkt något för mjölkbilen kom, så måste du relativt till upp.
1: Ja, jag måste upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
0: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
1: Nej, hon var nog inte gammal nog. Hon var 3 dögn.
0: Ja, ja. Men detta gjorde du hela tiden?
1: Ja.
0: Var det inte långt i kvällda på det då?
1: Nej, kvällda nej. Var fullboka.
0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort avbart igjen, ville du gjort akkurat det samme?
1: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
0: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
1: Ja.
0: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det är ju egentligen småbruk, inte det då?
1: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
0: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
1: Jag hade väl 3 i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mante. Så då ökade jag till 5.
0: 5 djur, ja. Hade du sauer eller något?
1: Nej.
0: Inte?
1: Ja.
0: Men hvor tid var det mjelkemaskinen på det da? Du begynte ikke med mjelkemaskinen på 60-tallet?
1: Nei, jeg mjelket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ja.
1: Og da kjøpte jeg brukte mjelkemaskinen inne på Lærdal.
0: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
1: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
0: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell han har tagit svårt ansvar där och han lyckas sig i kroken där han växte upp han då.
1: Ja, han gör det då.
0: Berätta lite om vad han har drivit med.
1: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mölda och Fjösen har väl gjort en god del med.
0: Ja.
1: Så det är helt oppattespøtt.
0: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
1: Ja, jeg rekner med da.
0: Ja.
1: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
0: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
1: Ja.
0: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
1: Ja, kaféen driver hun, når jeg er hjemme og det er åpnet, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
0: Ja, ja.
1: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trangete hjelp.
0: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun er jo vært rene reiselivsoperatøren.
1: Ja.
0: Og det er svære greie, hva hun får til å?
1: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
0: Ja.
1: Det er fint det da, og når vi får det til.
0: Ja. Så du er kry av slektet din?
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
1: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodien som nytta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, både langt der.
0: Så det var
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja,
1: men vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var litt noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje jeg brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattal, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Ser du? Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte nog någon gång på att det skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken, så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva brukar det dagene til?
1: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt sammen. Og... Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det er ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da... Det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått i en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dåliga. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dåliga. Mm. Men är det så... Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiv än ålder jag har varit. Det är det väl, men... Mm. Det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Visst, vi skulle spela en melodi till lytteraden var det. Vad har du lust att vi ska spela då?
1: Du är inbjudet i bröllop i himmel med Marit och Irene.
0: Tjurfajgum, många tack för att du ville vara med i kväll.
1: Tack för att du fick invitation till er.

0: Men cosa è netta roppera?
1: No, mi fa che io do tre fyra år sedan så fick jag mig upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten så att det är lite i förhållande till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i forhold til arbeidsfolk då, så är det de tre utedåene också byggt i tilknytning til detta uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert då av Lyster kommun og Lyster Sparebank.
0: Ja, for alltid det här kostar pengar, er det flere plasser det får pengar ifrån?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk. Då på finansiering men kan säga på fredag byggningar så är det ju medel från fylkeskommunen som kommer med statsbudgetet då så är det centrala medlarna så är det olika stiftningar Lyster Sparebank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu I senare tid att ja, Unistiftelsen och forskjellige små stiftelser men har också haft några privata gåvor.
0: Det var ju filminspelning där I fjol men den var det väl inte rike på.
1: Nej, det var så att skulle få täcka utgifter kan du säga och lite eller ja men I fall till utlägg och bruk så var det ju inte något sånt intäktsgivande sånt sätt det var inte det.
0: Kan du nett säga hur slags film det var för dig som inte har fått ta med sig?
1: Ja, det är ju en inspelning av Maskens Grøde som var Knut Hamsun sin så lägger grundlaget för Knut Hamsuns Nobelpris I litteratur då.
0: Men får vänta till hösten för då ska det vara premiär.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det I vecka?
1: Nästa stödla är sån 15-20 minuters gång från Tune så den där har jag med restaurerat sele och då och har något slott där uppe I målet uppe om att hålla uppe den gamla slottemarschen där uppe och där är under spåret. Tidligare byggningar och inne I detta slottområde och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skogrens och det är cirka en timme och gå från Tune och så är det ju vidare till Stølsdalen då så vet jag det ut till DNT Oslo så är det väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
0: Ja, den här ormelig tunga och ledan då ligger väl uppe där I området då?
1: Ja, den ligger på väg mot Stølsdalen,
0: ja. Ja, förbi Österstødel.
1: Ja, en god stigning uppifrån Österstødel och så in över mot Stølsdalen.
0: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det har varit ett populärt turistmål.
1: Ja, jag märker att det flera och flera som går upp där efter kvartna.
0: Ja, men kan du fortälla lite om själva stiftningen till Ormelig?
1: Ja, Ormelig är självägande stiftning och så är det ett styre för stiftningar då. Och då styr är ju uppnämnt av forskjellige då är det två från kommunen två från Lystersågelag två från nej, en från vennelaget och två från familjen.
0: Och är det de har som mål?
1: Nej, målet är ju att ivareta föremålet till stiftningen så är ju att ivareta de värderingar som är där I Ormelig och då också ivareta fredningsföremålet. Det som var viktigt för Kjell och Erling det var ju också detta att den skulle öppna upp för besökande för Ormelig är ju en gammal gästegård då från mellomåldern och I samband med den färdselsvägen så gick med Lomma Lyster. Så ett mål är ju då att ivareta byggningarna och då menar man att man nu ger och kulturlandskapet vid att det är gjort omfattande restaureringar och så är det ju detta med att öppna upp och ta emot besökande då, det ska inte vara övernattning där uppe, det ska inte vara.
0: Nej, Ormelig det är ju en eldgammal gar.
1: Ja, det Altså, jeg vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det var drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså... Hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nej, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønna arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i Dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen, og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø slik at det går jo dyr på beite fremover og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø slik at en må gå derifra og vi legger jo også via hjelpekorps da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur. Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Då. Och så vet jag, musikinslag, historieförtäljning av Olle Bollingberg och Kjell Einar Arnberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lanseras den där igen.
0: Ja,
1: det är slik att den är nu i trycken. Den har varit med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då jag fick några medel till ett förprojekt och så tog jag tänkte tid då, men nu är boken i tryckeriet och kommer till Bergen i löpet av ett par veckor här. Så den har lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holme tidigare riksantikvar och normalt för att han kommer till öppningar.
0: Ja, supert. Då får jag bara önska lika lycka till vi gör med arbetet där uppe.
1: Ja, tackar för det.
0: Det var Torun Løne Vinje ifrån stiftelsen Ormeli. Så det går nog spännande tid i möte nu. Och speciellt då till öppningen så får man hoppa att det är gott uppmöte då. Och Torun, hon önskade att få höra en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa. Och den hette Bygdatråen och var visst med han Sjur Helgeland tror jag han hette. Och efter den så kommer han John med konkurrensen sen.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på något sätt, ja. Jag ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg du er da mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer du inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det måtte där jag var vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, eller vad ska jag säga, eller det är en liten Kara i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn da.
1: Nein, den Lystra-dialekten, den har jag inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på Lystra-folk, det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag begynte på

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sendene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, det er det jeg skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid som helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fora de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fora ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut, både meg og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne periode?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gard till gard.
2: Och lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Uansett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt ja. Och så är det jag vet ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både gjet och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med sikkert bjødler fra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt. Da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
3: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år. Men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i på sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambe en kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lambe om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Åge Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån Bauren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska söka över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han och käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja, som är dukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det är fort på ett vis ute i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till har du varit täckt bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite stressamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällarna var wow. Fullboka.
2: Ja. Hvis du skulle gjort det omåt igen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nej, jeg havde vel lagt op om lite grann for at med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært født.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i alle fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der.

0: Første melodiønske litt, da sier Feige om det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Han har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldt som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde god mor, men det var mer... Det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin både lengte.
0: Så det var, ja. Men det var ikke noe tvil på deg når du først ble vaksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det også. Fordi at han sjur i Feiga og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid om vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Ser du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg... Hva var det til?
0: Ja.
1: Men så... Så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjuden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi opp i år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... flatare gard på det mest av, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat løsene var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gard i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det, etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa var att jag var i Feigau och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta till Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde då onkelina och så var han så var stav fan då.
0: Så då ja.
1: Så då. Packade jag samman allt samman ett av Europat och kom här uppe till där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte haft dig i Feigau.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är helt säkert många som lurer på det går för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och se samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit var på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det. Ja.
0: Ja, ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nå har jeg lagt ned Vadjegarden, og nå bor det to og leina bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagarden til?
1: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss, og har det gått sammen nå. Ja, det blir inte så stor en mängd. Det är lika mycket kryssor och grejer.
0: Aha.
1: Och jag läser lite i något blå och slikt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Ja. Och livet då smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in. En period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så knäna har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiva nu än de har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hur känns det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Jag följer inte med att jag är pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget. Nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då, till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gautnate. Men efter det så reste jag till Ardalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog tre månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i tre månader, men fick jag lov hemma till något, då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev över det som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i ett år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i två år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju något här Manpower. I ett år. Men jag likte mig i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Då. Jag jobbar på LMI som tipsade mig om en jobb här. Som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis. Körde med allt utstyr till Göpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra att jag fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til å åpne stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden, at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiereten så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 TZL eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var på modifikation av likhåll och då var en på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på fram- och ingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI och komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och
0: ja. Och det du kallar för sepsis och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som One Subsea ska leverera ut mot kunden sinne då. Så och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogolfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt i samman här och så frakta det ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og ta og rap og javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha den jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder for bygging, for oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette å legge som før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men allikevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg. Mm.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt ulikeholdet hus og ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet ikke jeg. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoire ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elvi
1: over. Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Maja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så ja. Det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivst veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si i musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom, må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har inte gått fint på något, för det måtte där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, vad ska säga, eller det är en liten Kara i mig, ska du säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, da var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakker, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, eller holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en lite grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker jeg gjerne far din.
2: Ja, han var skyskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Da.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja, det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. Och på där så Jag hade en par år i Norske Verita, så då eller så jag jobbade i Fjordheim då eller sjukhusbåten den gången fram till 2011 då.
0: Mm. Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: I Flore var det egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då, så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda, eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då, där.
0: Ja.
2: Så,
0: Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Hur består en arbetsdag av slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Mm. Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag har trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev jag nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott sågning inte så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till sågning då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, jag vill inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers ble vi egentlig flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Det noen du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: på sparkedaget.
1: Ja. Ja, ja, för det var kjapt gjort. Vi kom in här idag tidigt och han Finn var här och hjälpte oss och fick spela in den där. Ja. Så då får du nog höra då. Vi får nog sjå på det. Det är med dig Arne Nesheim och han Johannes Harberg.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Går så ydelig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pause, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd där, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lyckades du få tag i dem?
5: Nej, jag svarar telefon där nummer ringe.
2: Oavsett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det ut av dem?
5: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting, och när man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag, när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs till förhåll till det byråkratiska greja?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt, både i landbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det, så att det där, så där måste man pröva infri med då, så det, och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med bjødler av ifrån gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är ovärderlig hjälp, det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
5: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så må man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var tanken, ja.
2: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
5: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan släppa det ut, och se så når en har det på dessa små utareal, når en da fora og lamb om kvelden driver med det, så her springer byen sin natt og fram, det tycker jeg er lika flott å se på gårdvung.
2: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
5: Takk for det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft
1: i? 8.5.26.
0: Och vem var programledare?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst. I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
2: Ja, det må jag säga.
0: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
2: Ja, men gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade mig från tid till ny.
0: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
2: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt i samband.
0: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
2: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
0: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
2: Ja då, ja. Var ett släck. Vi ja. Hamnade på korsin platå.
0: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart varann natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
2: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
0: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis.
2: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
0: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit tech bonde ansvarig för
2: ja.
0: Ja. Kolleisen har det varit att vara bonde i Feigum?
2: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
0: Mm. Kolleisen då?
2: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och tröst gott.
0: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
2: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
0: Jag också en gång för många år sedan, du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
2: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
0: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölking stöv ett lite dögn för de leverte.
2: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
0: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
2: Ja.
0: Var det inte långa kvällar på det då?
2: Nej, kvällarna var fullboka.
0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
2: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelle kalvene etterpå i stedet for å melke først.
0: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
2: Ja.
0: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
2: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
0: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
2: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
0: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
2: Nei, jeg melket med hånd nok i år, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
0: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
2: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
0: Ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
2: Ja, han gjør det da.
0: Fortell litt om hva han har drevet med.
2: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall rett og slett både Sagi og Mulda og

Ja, det var musikken klarande I en gång. Men för att starta så ska jag sända en hälsning ifrån att spela bingo på omsorgscenter här I öppnet till alla den andra som spelar bingo. Då är bingoen här I kväll. Första talet blir nummer 60. 6-0. Sextiotre. 6-3. Så kommer 72. 7-2. Ti. 1-0. 78. 7-8. 17. 1-7. 33. 3-3. 3. Så kommer 52. 5-2. 5, Nummer 7. Enkel 7. 82. 8-2. 36. 3-6.

85. 85. Nummer 2. Enkel 2. Trettioåtta. Tre, åtta. Trettiosju. Tre, sju. Trettio. Tre, noll. Trettito. Tre, to. Sextiseks. Seks, seks. Så kommer tale 15. Ein, fem. Tjuetre. To, tre.

Ja, riktigt visste rätt på den tredje sidan gick det kring pangar till Kitty Morland. Och hon ville sedan hälsin tillbaka till Bökenäs folk i på Kjors. Med spelar Torekje, sista talet var 36. Nytt tal Torekje blir 84. 84. Nummer 1. Enkel 1. Sextiotre. Sex, tre. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Sextioåtta. Sex, åtta. 49, 4, 9. 9. Så kommer talet 11. 1, 1. 74, 7, 4. 20, 2, 0. 66, 6, 6. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 77, 7, 7. 21, 2, 1. 7, enkel 7. 45, 4, 5. 50, 5, 0.

ändring vid inteårsportalet 64. Det betyder att de spelar med om 1000 kronor på tre rätt i våren. Vi går vidare med nummer 8. Enkel 8. Skytti 2. Sjöv 2. Fem, åtta. Sjuttiofem. Sjöv, fem. 33. 3, 3.

Ja, vinnare den sista fyrsträcka ikväll, det gick till Sogndal till Lilian Pedersen. Med går vidare med två räcker och startar upp att med nytt tal så är 75. 25. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Tjugoåtta. Två, åtta. Nästa tal är 80. Åtta, noll. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 40, 4, 0. 10, 1, 0. Så kommer talet 10. 1-0. Åttiotvå. Åttiotvå. Femton. 1-5. 16, 1, 6. 67, 6, 7. 37, 3, 7.

0: Ja, vi har fått en en riktig vinner. Vi har to blokker til, alle skal få 10 å ringe inn. Da tar jeg en bingo-melding her. Og det står slik, bingo på Pyramidekaféen, måndag den 31.8. 31. Denne måneden, klokka 17.30. Arrangør NFU Luster, altså den 31.8. klokka 17.30 her på Pyramiden. Bingo! Det ble ikke flere innringer, de fikk 6.000 kroner til overåret I kveld, og det gikk til Astrid Kvam, gratulerer til hun og hele gjengen på blokket. Da vil jeg se tre karrene, Edvin, Steiner, Anja og Nordberg takke for seg, kjøp blokket, kanskje blir det 40.000 neste onsdag. Takk for I kveld.
1: Ja, det var mye styr egentlig, for det at de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret, og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. För markedet var inte där. Men så när vi kom in på fram- och ingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var I tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var en guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då var det mer jämnt med jobba och...
2: Och det du kallar för subsea, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, det är det. Så vi leverar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska leverera ut mot kundens sinne då. Så och då är det ju kunder ifrån hela världen, men det mesta föregår I Mexikogolfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
2: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt I håbet och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion för det drev ju och producerade ting där inte var plats I här I många år
1: ja då och det som gjorde att vi klarade att göra det det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drömmen för det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta ifrån in I produktionshallen och in I malingshallen och där har varit mycket grejer uppgörna men vi hade eller har mycket mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju med tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer I mindre enheter och så sänder mer till Horsøy. Som är OneSubsea sin sammanställningsbas och så reser vi ner där med folket och så reser vi samman och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för OneSubsea så tanken var att vi skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta ut med båt härifrån komplett färdig
2: och den så följde med på media I den tiden där så virkar ju som att allt var bestämt med fick se bilder, teckning och taura på jag visste nog tror jag till och med men så plötsligt så är det nej och amen det blir inte något hall.
1: Nej.
2: Hur följdes det?
1: Nej det var en tung besked att få för det att det var ju egentligen helt klappet och klart allt var ja till och med de som skulle ha en jobb med att bygga ut och allt, det var ju på en måte eller var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att vi snackade om månader för bygging för uppstartbygging men så blev det bestämt i OneSubsea eller I Slumberger att nej, kostnaden var för stor så det var en tung besked att få men släck var nog det och det må man bara inrätt och sätta och så efter det så men man bara fortsätta läxa så för så det lite blir släck och det är ju de som har gjort det valget med att med må resa med folket I Bergen och så sätta det samman där. Mm.
2: Ja, nu har vi gått igenom eller min sin historie, mer eller mindre. Men jeg har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, eller heter det?
1: Ja. 62.
2: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
2: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da, nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vek, vet du. Og da har jeg vært opp nå all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har... Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt... Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og... Ja. Så det har vært fine dager.
2: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
2: Men... Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av det var 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
2: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils, så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da, at han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting, så det er voldsomt interessert i, så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
2: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da, men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke, men det blir ikke så lenge til.
2: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter som betyder mycket för mig.
2: Då, Geir Ørn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack inom till oss. Och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden och din tid på Elmi.
1: Ja, tack för det.
2: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Nadja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Ska jag säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Du tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si i musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reising nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja. Mm. Det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till, Viar, och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva jeg skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da er det, skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det er nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpp dem till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifrån gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsgläda i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släk eller släk. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tar låt dem få sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambe en kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambe om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi från fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Reina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinamn, men

0: første melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, folk som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, veldig langt.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøren til Sogn. Og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjur opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja, da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det var... Etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja. Men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men... Men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift på begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja. Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samman med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Ser du? Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering då.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckt och skapat på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Mm. Jag tänkte nog någon gång på att det skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina praten må inkå sinne ta slut. Men nå har jeg lagt ned Vadjegarden, og nå bor det to og regna bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss, og har det gått sammen nå. Ja, det blir inte så stor en mängd. Lika mycket kryssor och grejer.
0: Ja.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till att en dag i fjol sommar var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, jag inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte veta, du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, man kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reiste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av, så jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag har ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Framo-ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo-ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt, litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
0: For det sa jo ingenting om ditt da til deg oppe i Florø at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
1: Nei. Og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel jeg også skrutt opp prisen, eller kanskje de hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og, ja.
0: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resulte så gjorde jo det en kort periode da.
0: Og etter at det ble eikt utav Framo, og nå er det jo Slumberger, eller SLB som vi kanskje heter nå, så har 100.000, 200.000 tilsett eller noe slikt, 150 kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare gull og grønne skoger på hver min.
1: Ja, jeg vil si det, for det som jeg tidligere var, da var han på modifikasjon og vedlikehold, og da var han på toppsei, det som på godt nå kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permitteringer og ja, det var mye styr egentlig, for det at de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret, og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer, for markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på framingeniering, så var det jo spesielt det med subsea som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det var det i gullgruva for hele mida å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobba og...
0: Og det du kaller for subsea, og det er vel saker og ting som blir montert på havbotten?
1: Ja, det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til det som OneSubsea skal levere ut mot kundene sine da. Så, og da er det jo kunder fra hele verden, mens det meste foregår i Mexikogulfen da. Det er der det store markedet har vært.
0: Men jeg har jo hørt om dager der du har vært litt tight i håpet, og når det var snakk om at LMI måtte få seg hus og passe til produksjon. For det drev jo og produserte ting det ikke var plass til her i mange år.
1: Ja da, og det som gjorde at vi klarte å gjøre det, det er at vi hadde flinke folk som så muligheter og ikke begrensninger på det vi drev med. For det var jo så tunge løft at vi måtte gjøre noe spesielt for å helt tatt få ut av hallen og ikke minst flytter fra inn i produksjonshallen og inn i malingshallen, og der har vært mye greie oppgjennom. Men vi hadde, eller har mye, mye bra folk som har sett mulighetene og funnet løsninger på det. Så det, men det er klart, den hallen som det var snakk om vi skulle bygge, det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er OneSubsea sin sammenstillingsbase. Og så reiser vi ned der med folket, og så reiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad, både for oss og for OneSubsea. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sette alt sammen her, og så fraktet ut med båt herifra. Komplett ferdig.
0: Og den så følger med på media i den tiden der, så så virka jo som at alt var bestemt. Vi fikk se bilder, tegning og taura på javisid nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe
1: nei.
0: Halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes da?
1: Nej, det var en tung besked att få, för det att det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var ja, till och med de som skulle ha en jobb med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, eller var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att att det med snackat om månader för bygging, för uppstartsbygging. Men så blev det bestämt i Vonsepsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var nog det, och det må man bara inrätta och sätta. Så efter det så, man må bara fortsätta att läsa för. Så det lite blir släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att att vi må reise med folk i Bergen og så sette de sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye, men allikevel. Og du sluttet i så tidlig, du hadde noe lov å slutte, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att bli och ta på dig en lönna jobbat igen
1: med? Ja, det ska jag se väck ifrån att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som dagligdag är där följde nog att det var nog ett 28 år så dagligdag så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Så sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag har besked redan i november då att till påske så träcker jag mig tillbaka. Så det har varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
0: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte like pensionist nu en stund framöver där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
1: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidig upp på morgonen, oavsett om jag har på arbete eller inte. Men jag ser, nu har jag varit hemma en god halvannen vecka, vet. Och då har det varit uppnå all tjev och så har jag drev på nå med mycket projekt som egentligen har, det är slags som du nästan utsätter lite för det att man får gjort det färdigt och sånt. Så det är som jag har haft otroligt gott nå dessa dagar med lite likavla hus och ja. Så det har varit fina dagar.
0: Du tänker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, själv om det är till dig själv.
1: Ja då, jag gör ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro, så jag likar hålla på med något. Mm. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Mm. Det är det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av dem. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det jo så Pils. Så begge de programmet jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geir Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Widest Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, når det er din tid på elden i år.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen har börjat mer sån seriöst med det på något sätt, ja. Jag ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Vi har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo også øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ursäkt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, jag ska säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.